0: Ta shido chungay la kiran jizu chichi nalo la ya lingay jik yore sungay la. Ta di shungi sheba yinay ri shema sokyong che te ri sungay la. Ta kisi kiran ki sheba shema sokyong che gui gui yu na kunzu yung ni cha shan na cha gyan kar rich zong gui gui na.
1: Dase, ta di ju sha, nga zo, tanda jizu chichi nalo la, ngun ni ta sheba shema mangbo chi nga zo sokyong che sha ri. Tā tī nē lē kōnzō labiā kēzē lē tāgā rāñi, tā chī sū kēzī ngē wā lē mūtū nē shēba shēma lē bā chā chā nā kōnzō lē labiā kī tā chī tēngu lē tāgā rāñi lē. Tāng tōng mē kī tsō tsō dē, yīnjī mīnjī rūyā lē tē bē gōy lōng dā zāng mā yī mā. Bē tī rūyā lā ngā tī chīng jē, ngā kōnzā chī ngā lō bār mā yōng e, ngā kē tā chī mā shīb jī chā mā yōng e, ngā rūyā lā ngā chē jē ngū gyab jī sā tō mā yōng e, ndē kī sā mā kī bā chā chā nā, rā ngī So, so, so, shed chi ba shashin na jadu, so, so, zamza jin na jadu. Di tangzan le mi di ke mi du zama. Sandi maa yu, tuyang gyo jala dina ya bu tungu maa di samsa rishdu. Di ne gi, dira shala, ta ngan zu gi, ruyang ki kiwaan jik sung pe gejit na shi. Ruyang ge, rang dambu ri ma shi, rang ge ruyang dambu yo ma res, o di dung si jik bu jinya. Rang ge ruyang la zin jo da, ruyang la di pe gyo nung da zang mu me na, na ruyang ge rang le su, ti zang gi, che tung ma re, di da jik bu jinya na shi. Ke si rang ge, rōyāng lā pā cīngyō shē, rōyāng lā tēpē gōnō lā zāngmē yīn, nā kia zhī kia rōyāng gā lā rāng chū lēn jī gā rī, wō yōng tē sī rā
0: jā. Ān lē lē sī lē sē tā jīk tōng mē gui lōng tī hā chāng kī kē shī bō jī yīn bā, tī wē kiāng rā bā sō sō rāng nī kī gā lē gyab jī rā bā nām shī gā nī trē bū tō bē kī tū zū tī ndī chē gā rī sī, lō lō lē sē.